se oba de se ontie esa se ono ene ya nyankopon yes around your phone wow Aba dia una oba ye una dia basa suwe so una unim dia ye menti eno dia bai We are loyal pain Jesus una nya somo be dia mai Enti eno numre ye somo na se tie ye pai bo nye Se obi tie mi na ne man koye wa bra bodu mu ene mai basa obi tie mi na kuntu om somo ye basa Se obi tie mi na na juma om somo ye basa Obi tie mi The undercrowding. Obi Tiemi. Just a name on Koya. And then the man Pabon say, Tiemi, it's as a woo, ni yan yan coupon. Lawyer Penny, Babidi Yasamai.